ཅོབ ནང ལེ སུ ན ཅུང དེ མ་ལེམ ལེ ཏང་གাই མཐག་ད་ ཏན་ཨུར་བི ལེ ན་ན་ ཐེག ཁ ཐེག ནོ་གནོ ལེ རང ལེ པ་ག ལེ ན་ ལེ ཤ་ ཏམ ལག་ བབུ ཀན་ན་ ན་ ཐེང་ བ ངམ བགི ནུམི ཏང་ ཨོ་ཅེ བི ནུམི ལེ སུ ཨ་དུ མང་ཨི ལེབ ཁ་རབ་དི ལེབ ཁ་རེ ནིང ཁ་རབ་དི ནིང ཁ་རེ པམ ཇེ བ མ་ཏེགི མ་ཡེ ཡེང་དུ ན་ ལེན་ཇེ གེ ཕུན་སི སེ མ་ལེམ བུམ བཀང་ཇ ཧོར་སནུ མ་ཏ་གུམ ལེ ལེ དུ ན་ কোরো মাগি মাইকেই দা লাইসা তামজে তাবিরেসি এজে মাইসনাম আমদি রোজমেরি মায়াং লংলমগি আপুন বখনজেল দা সোমেন কোয়রাক পন্ন সাইরেং বা বয় সরাই সামনা সাইরাং বা